Deus universorum pater, qui una fidevis filio dispersos congregari. Gratia Spiritus Sancti orbem terrarum

qui sacramento festivitatis odierne universam ecclesiam tuam in omni gente et nazione sanctificas in totam mundi latitudinem spiritus sancti dona defunde. Et quod inter ipsa evangelicae predicatio